0: bana ha le antwe le thobela bana le sepoti mosole tsa ka batlela mahlomo ha ke le kenga ke le ke dikaka ke le kala maseka mapega le soma
1: o ke bo se ke bo tsa ka bana
0: ba go ba tiba ka no ke a tshwenya tshu di se go tsufale ke phapo ya dilo mo sa khola khwe ha ke mo ngala ke bono ntsha di pitono ke boe se rota ga mo tsamane ke thata ke mogalla ke moga maphofu le tshesa mo ga tumane le soma mesomi ya ka tla ngwe ka thata se ka le gwagwa thaka tsa